0: Radio Loland.
1: Jon Gelius slutta I NRK på dagen efter 35 år I olika roller hos allmänkringkasteren och har då fått invilga så kallat slutpakke. Han är däremot föreslått som Høyres ordförandekandidat I hembyen Arendal efter att ha blivit kontaktad av personer I partiet. Gelius säger avgörelsen var vansklig, särskilt fordi han aldrig tidigare varit politiskt engagerad och har varit upptatt av journalistisk objektivitet, som det står. Nominationskommittén I Arendal Høyre är enstämmig I önskan om att Gelius ska vara deras kandidat och menar han kan bli en synlig och inkluderande ordfører. Gelius på sin side mener Arendal trenger en ny giv og trekker da særlig frem behovet for en mer åpen og tydelig kommunikasjon og dialog I kommunen. Ingen lett avgjørelse, sier Gelius, å gå ifra statskanalen. Den erfarne NRK-journalisten har fått innvilget såkalt sluttpakke etter 35 år, altså. Parallelt med dette så blir han da altså kontaktet av og utfordret av noen som han da kjenner til I Høyre for å stille som ordførerkandidat I Arendal. Vi får se da hva det blir til.

Idag ska vi till gresk mytologi och vi ska ta med ett fullt vers också från Odysseen, ska se om jag klarar att läsa det. Det är lite sån trevallig, gammalt norsk på många måter. Det är lite sån orduppbygging eller setningsuppbygging som vi inte är så väldigt vant med, men vi kan pröva så får vi se om vi klarar att hänga med. Frist ikke, gjeve Odysseus, og trøste meg her for min dødslodd. Bedre det tykkes meg nå å tjene på jorden enn herre ringe og fattig på gods for kommelig lønn enn å råde ned I Hades som ypperste drott over alle de døde. Utifra dette verset fra Odysseen så det en konsentrert form som kan brukes, og det bedre trell på jorden enn konge I de dødes rike, som vel egentlig bare handler om at man trives med liv man lever, og at man heller vil være her enn å

drar ner rullgardinen, släck alla lampor som stör. Lägg dig ner och lyssna